0: otsepakist piima,
1: otsepakist.
0: Tõin keitsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjööni, et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule peale see

0: Station.
1: My Hits.
2: Laeva kaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest Kiievid ja kaasad. Jumalas on kurat, mu kurat kannab praadat. Kumb on külmem, kas see suvi või mu kaasad?

0: #1 hit music station in Estonia.
1: My hit.
2: Laeva kapten Isson madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest.

0: Tere hommikust, head kuulajad! Kell on saanud 6, on esmaspäev 4. mai! Tere tulemast maikuusse! Ja teid tervitavad Steven, Andri ja Janet Jamie.
1: Tere hommikust!
2: Tere hommikust kõigile!
0: Mina võtsin lahti rahvusvahelise kalendri ja no minu silmad ei saa olla rohkem tänulikud. Sellepärast, et on rahvusvaheline tuletõrjujate päev. Ja no mees, kes kannab mundrit, on üks ilus mees.
2: Voolikutega mehed on alati väga ilusad ja seksikad. Tihtiga nad teevad sellised heategevuslike kalendreid, et aasta lõpus siis müüvad, kus on võibolla mõned ka tuletõrju ja mehed võtnud natuke riided vähemaks ja see läheb väga peale.
0: Miski pärast põlved läksid hetkel nõrgaks, aga see selleks. Aga soovime tõesti väga palju energiat ja jõudu ja vastupidamist sellistele meestele.
2: Raske töös on, aga täna on ka rahvusvaheline apelsini mahlapäev ja värskelt pressitud apelsini mahl on isu äratav.
1: Minu lemmikpäev, ma armastan apelsini mahla ja eriti siis, kui ta on ta värskelt pressitud. Küll mina ei jõua iga hommik teda pressida, kuid korra nädalas ma 100% teda joon

0: päev .
1: ma pean tunnistama , et see on üks nendest sarjadest või frantsiisidest , mis mulle endale üldse ei kuidagi ei köida ja üldse ei paku huvi .
2: ja nüüd läksid sajad tuhanded inimesed lausa väga kurjaks .
1: no on , kurjad siis on , vaatasin 12 filmi on kokku , nii et vaatamist on päris palju . on ka vaba päeva teema kindlasti , 12 korda 2 tundi vähemalt , siis vaatadki terve ööpäeva .
0: No mina ütleksin niimoodi , et võib-olla jaotage see kena päevakene nädalate peale ära , et on ka täiesti tervitatav . aga teile , head kuulajad , me soovime imeilusat hommikut ja oleme kohe varsti oma toredate uudistega tagasi . tere hommikust . This is My Hits Morning Show. Hey, get up.

0: Good morning.
1: Ma tean, minu siin vasakul käel on üks mees, kellele meeldivad väga ekstreemsused.
2: Ja mina olen see, Steven, endiselt meeldib.
3: Mina ei ole mees, mina langesin kohe. No nii.
1: Aga kas oled mõelnud kunagi skydivingut teha?
2: Ma olen teinud seda juba.
1: Oled skydivingut teinud?
2: Me räägime langevarjuhüppest.
1: No ta on midagi sarnast, aga oletame, et lasse langevarjuhüppega läheb sinna.
2: Okei, okay, jaa, seda ma tegin ja enne seda hüppet veel siin maailmaga vürtsikama krõpsuga ära, siis läksin hüppama.
1: Ja oled, kas langevarjuhüppe või skydiving või midagi muud?
3: Mul oli üks kord aeg kirjas, aga siis ma sain ühte muusikali rolli endale ja siis ma ütlesin, et minu reegel on see, et kui mingi roll mind ootab, et proovid hakkavad näiteks 3 kuu pärast, et siis ma ei tee sellist ekstreemsusi, sest et ma ei taha rollist ilma jääda, ma ei tea mingi jalaluu murru tõttu. Mm-hmm. Et ühesõnaga oli plaanis, kõik oli läbi räägitud, aga ma ei läinud.
2: Aga lähme siis see suvi.
3: Vaatab.
1: Mina jätan selle ka julgelt vahele, mul üldse kuidagi ei paku huvi, aga järgmine asi, mis on Rubiku kuubik, see pakub mulle palju rohkem huvi. Kuidas teil sellega loodan?
2: Ei paku üldse huvi ja me läksime ekstreemsusest otse mingisuguse Rubiku kuubikule, et mina nüüd astun siit vestusest välja.
3: Okei, okay, tšau!
1: Ja et Rubiku kuubik on seksikam kui langevarjuhüpe?
3: Ei, seksikam kindlasti mitte, aga jah, normaalne.
1: Selge, väga näita normaalne. Aga nüüd paneme 2 asja kokku ja võtame siis 23-aastase sakslase YouTuber Tom Kopke, kes ongi Steveni mõõtuseline tegija, kes teebki hästi hullud väljakutsed, rekordikatsed, vahepeal teeb siis seiklus- ja reisivideosid, aga mida ta teinud on, ta on võtnud siis vaba langemise ja ruubiku kuubiku kokku panemise ja ta on proovinud seda õhus siis teha, et enne ta isegi oma seda langevarju java, kui ta on selle kokku saanud.
2: Väga huvitav, ma tahaks teada, kuidas ta selle ära teostas, sest et ma tean, kui võimatu on tegelikult üldse filmida kõike seda, sest et igasugused piirangud on peal, see ei tohi mitte midagi kaasa võtta. Ma tahtsin väikes paberitükki võtta kaasa, et teha suga paberlennuki, siis seda lennutada öelda, et ei tohi paberit kaasa võtta, nii et tema sai küll kuidagi, ma ei tea, kas ta on lihtsalt nii kuulus ja äge või mis tal seal läbi läks.
3: Sa lihtsalt ei olnud nii kuulus ja lahesti veel.
1: Ta läks selle jaoks Lõuna-Afrikasse. Seal võibolla on seadus natukene lõdvemad, aga tema aeg siis oli 23 sekundit. Põhimõtteliselt oli tema aeg ja varasem rekord oli 28 sekundit. Nii et väga tubli, tegi 5 sekundiga üle ja Steven, sulle ka siis äkki 5 aasta pärast teed ära.

0: is my head.
1: Ja head kolleegid, mul on siin hetkel Andri ja Steven. Kas teie kannate toa susse?
2: Mina ei kanna väga üldse, ma vahepeal käin plätudega toas ringi.
1: Vabandust, mida?
2: aga need on sellised nagu pehmemad plätud, need ei ole sellised, kus sa paned varba vahe ja siis käid...
1: Kummist nii-öelda.
3: Väga võlv end oled ikka, kui käid plätudega. Ma ei käi sussidega, aga mul vanaema näiteks, kes alati sussidega. Mul on tunne, et sussidega inimesed on need, kellel jalad on tavast väga külmad. Mul on vastupidi, mul on jalad ikkagi palavad on. Sealt õhkab seda kuumust välja ja mul on jahutada vaja, nii et kui ma paneksin kusik ka veel jalga, siis ma kardan, et mul tekib seal mingi pidu.
1: mingi väike peokene.
3: Higine pidu selline.
1: Ja, mina olen see, kes on alati käinud igal pool, kui vähegi võimalik paljajalu. No kogu aeg tahaks olla ainult paljajalu. Ma oleks hea meelega siin ka paljajalu, siin stuudios.
3: Aga miks mitte?
1: Aga ma ei hakka.
3: Toome sulle sellise tükikese muru kuskilt.
1: Nii meeldiks. Ja tead, see tuleneb sellest, et kui ma ikkagi vanama juures hommikut järkasin, aga ma pool lapsepõlve ei teadnud, kus mu välisjalatsedki on. No, et alati läksid välja juba varbad muru sees, no et hästi mõnus oli nagu olla.
3: Ja nii on hea, kui sa panna siin kesklinnas väga võibolla naljakas, et kõnni vanalinnas ringi paljajalu.
2: Olen jalutanud.
3: Oled,
2: ja tõesti.
1: Mina ka. Mingisugune väga lahe selline aktsioon oli, et umbes käi terve päev paljajalu ringi. Ja aga see oli aastaid tagasi. Aga miks ma seda nii-öelda siis küsin teie käest on see, et mina sain teada, et soovitatakse susse vahetada, noh siis need toa sussid, vahetada iga 3 kuu tagant.
2: Ja mina, selle jaoks raha nüüd on, et iga 3 kuud.
1: Ja mina mõtlen, et minu vanaema paneb 65 aastat samade ruudulistega on ja ei näe nagu, et tal sellega probleeme oleks.
3: Aga mis seal loogika on seal taga, et selles suhtes, et kas suss ei saa mitte pesta samamoodi kuidagi?
1: Saab pesta, absoluutselt, aga seal räägitakse sellest, et tegelikult, et kui need on ikkagi kulunud, siis seal on oht bakterite levikule, seal on oht, ma ei tea, naha ärritustele ja näiteks see vaata ka, et kui toestatud ja stabiilsed need siis need tallad on ju, et tegelikult peale mingid aastaid võibolla oleks tarvis ära vahetada.
2: Aga no vaadake, plätudes sellist juttu ei ole, nii et milleks kanda susse, kui saab lihtsalt panna jalga hoopis plätud.
3: Mul on tunne, et see mingi plätude müüjate propaganda siin, et mul tõesti vanemad keevad 20 aastat, ega see hambari ole, mida siin nii tihti vahetama peab, nii et ma ei tea isegi, mida soovitada, las need eksperdid räägivad, aga meie karavan läheb edasi.
0: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmajaam.ee andmetel sajab pühapäeval mitmel pool hoovihma ning sooja on kuni 19 kraadi.

0: kallid kolleegid, kuidas teil saunadega on? Meeldib käia saunas, ei ole väga saunasõbrad, kuidas on?
1: Väga meeldib.
2: Ja pigem meeldib, tuleks rohkem meelde teha seda ja nii-öelda nautida neid sauna rõõme. Tavaliselt käin alati siis, kui olen käinud kuskil trennis jõusaalis, seal on, kui on olemas saun, siis ma alati kas või 5 minutit. Mm-hmm. Mitte palju, aga kas või korraks käin läbi ja mul on kodus ka võimalus käia kord nädalas maksimaalselt.
1: Päris hea tegelikult.
0: Kui te nii suured saunasõbrad olete, siis miks te nädalavahetus oli käinud Eesti meistrivõistlustel, kus siis pandi proovile, kes siis siin suurim saunameister on?
2: Miks sa arvad, et me ei käinud? Me lihtsalt ei ole väga kiitlejad sellised, kes
0: ma
2: ütlevad.
0: Ma vaatasin seda nimekirja, kes siis osales ja võitsid, et ma kuidagi ei tulnud teie nimed välja, et kas jäite sinna nii allapoole või mis siis juhtus?
1: Ja mulle meeldib ja, et nii armsalt Steven arvab, et kui me nagu käisime, et me kindlasti võitsime, vaata. Aga mulle väga meeldib saunas käia, aga ma olen natukene seda tüüpi inimene, et ma olen seal maksimaalselt veerand tundi. No, et ma ei ole nagu see, kes on seal tund aega ja paneb aga edasi ja edasi. Et no, mul on nagu mingi ajaline piirang peal.
2: Ja mul on tunne, et on kahte tüüpi saunatajaid. Need, kes lähevad sinna lava peale ja hakkavad ainult seda vett sinna kerise peale viskama. Viskavad leili ja leili ja leili. Ja teine tüüpi inimesi, kes tahavad minna sinna sauna lavale ja rahulikult oodata, kuni see temperatuur hakkab nii-öelda madal küpsetusel lihased ja sisu läbi võtma.
1: Aga siis ühed on seal sauna lava kõrgemas osas ja teised istuvad seal allpool.
2: Tahaks ka üleval olla, aga mulle näiteks need väga, kes viskavad seda vett sinna leili peale kohegi väga ei meeldi.
1: No sul on kodus ka endal saun olemas, siis saad seal olla.
2: Rahulikult.
0: Aga tõesti, nädalavahetusel toimus siis meistrivõistlused sauna rituaalis ja see ei olnud siis, et kes kõige rohkem leili viskab ja kes kõige kauem seal saunas jaksab olla, vaid see oligi siuke sauna rituaal, kus saunameister rühib suure rätikuga kuuma õhku ja roome saunalisteni ja sinna juurde käib ka siis siuke muusika, valgus, videokostüümid ja ikka korralikul lugu peab ka sellel taga olema.
1: No see oli ikka show, ütleme sauna show siis äkki. Väga lahe.
0: Ja Eesti parimaks saunameistriks krooniti siis Noora Katreen Harik, kes nüüd läheb ka meid esindama Saksamaale maailmameistrivõistlustele, nii et hoiame kindlasti siin Noorale pöialt ja kui keegi arvas, et saunas käimine tähendab lihtsalt istumist ja higistamist, siis Eestis tehakse sellest juba maailmatasemel showd.

0: head kolleegid , kas selline aarde küttimine on olnud teie bingokaardi peal ka kunagi või pigem mitte ?
1: tead , ma isegi olen käinud aardejahil kunagi , ma ei mäleta , miks , aga ma olin niisugune väiksem poisiklutt , äkki mingi 10-aastane , millegipärast mul oli aardekaart ja midagi ma otsisin ja ma olin suht kindel , et ma leian kulda . ma ei mäleta , miks see kõik toimus , aga ma olen proovinud küll , jah .
2: aga mis on aarde küttimine , ongi aardejaht või ?
0: põhimõtteliselt küll , et proovid ikkagi leida neid , nii nagu Steven proovis oma kuldmünti leida , mida ta ei leidnud ja äkki idee see Buratinost , Buratino matis need maha , sina tahtsid üles leida . aga Janet , kuidas on , kas oled mõelnud , et võiks mõne aarde leida ?
2: mina tahaksin kunagi olla see emme , kes korraldab oma lastele selliseid toredaid aardejahte , teeb ise kaardi , no mingisugune kas või oma aeda on ju , teeb niisuguse aiakaardi , paneb siis sinna kirja , et kuhu vaja minna , paneb sinna punkti järgmise siis vihje . ma tahaks olla kunagi see ise , aga ma ei ole , ma jään nagu vastuse võlgu , pigem ei ole olnud sellist asja .
0: kui see ei ole olnud ja tahad kunagi tulevikus oma lastele seda teha , siis ma soovitan seda teha Norra lõunaosas Rennas , sest seal leiti ajaloo suurim viikingiaegne selline mündiaare , leitud on siis Glomma jõe kaldalt üle 3000 hõbemündi juba ja neid tuleb pidevalt juurde ja kui te küsite , et mis ajast need on , siis need on aastast 1000 , põhimõtteliselt 1000 1050, 1040 sinna kanti see jääb ja need on sellised Saksamaa , Inglismaa hõbemündid ja ka Norra-aegseid mingeid viikingimünte .
1: ei no kui need kuldmündid ei ole , siis ega ma ei viitsi seda lennupiletit isegi vaatama hakata , Andri .
2: lahe on see , et ma oleks just öelnud , et tegemist on hõbemüntidega , et Steven ei liiguta lille ka praegu .
0: huvitav , et sinna ikkagi nii ülbeks ära minnakse , et ma arvan , et nendel väärtus võib suur olla , et need oleks praeguse aja hõbemündid , on ju , hõbe iseenesest võib-olla ei olegi nii palju väärt , kui see ajalooline värk seal .
2: minu esimene küsimus oli , et kas sealt leiab ka mõne viikingi ?
0: vot see on hea küsimus , kas seal mõne viiking leiab .
1: mis seisus sa neid viikingeid seal enam otsid , et
2: ei tea , ei oska öelda .
1: Nad võiksid siis seal jah , elusas vormis
2: ikkagi olla .
0: ma arvan , et kui see viiking on sündinud aastal 1992 näiteks , siis ja sellise arheoloogi võib seal leida , aga , või viikingi , vabandust . aga jah , see naare on leitud ja see on ajanud siis Norra sellised arheoloogid ja rahva heas mõttes pöördesse . See on suurim leid , mis siin üldse leitud on ja eks seal Norras need viikingiaardid on , aga tead , ma arvan , et siin Eestis võib ka olla , nii et kui kellelgi siin kevadel või suvel väga palju vaba aega on , siis vaadake , äkki saab Pärnu jääkaldalt .
3: number one hit music station . My Hits .

0: best morning. Let's go.
1: Tere hommikust, käes on esmaspäev, 4. mai, kell on saanud 7 ja Mai Hits hommikustuudios. Tervitavad sind Steven Raidmets ja Andri Padar.
2: Tere hommikust.
1: Steven, pikk nädalavahetus on möödas. Esimene nii-öelda test küsimus, kas tundus sulle see pikk või lühike?
2: Tundus osutades päris pikk ja mõtlesin juba, et suvepuhkus on alanud, kuni jõudis kätte siis pühapäev õhtu ja sain aru, et ei ole midagi siin alanud ja peab ikka esmaspäeval ennast tagasi kohale vedama.
1: No väga hea, minu jaoks tundus sellegi väga lühike. Kui sinu jaoks tundus see väga pikk, siis minu jaoks oli nagu nips ja läbi. Kuidagi oli väga mõnus olla selle lisapäevaga. Enamustel inimestel oli reede ka vaba, on ju. Et kellel ei olnud, muidugi meie kaastunne. Väga kahju, midagi ole teha, juhul siis töö selline, et ei saa. Aga mis oli mõni tegevus, mida sa tegid? Kas sa kasutsid siis oma aega maksimaalselt ära oma potentsiaali? Treenisid muskleid, aju, ma ei tea, tegid midagi muud ära?
2: Jaa, ma kasutasin täielik oma potentsiaali ära selleks, et ikka lõõgastuda, kuid ma käisin esimest korda elus mängimas squashi ja ütlen ausalt, päris põnev oli, aga ei tea endiselt, miks me seda reketiga seal palli vastu seina taome.
1: Võtta eestlased ei tea, mis see squash üldse on, mis mänguga on tegu?
2: Tead, kui keegi teab äkki, mis on padel, siis kujuta ette, et sa terve väljaku asemel mängid poole väljaku peal ja taod palli vastu

0: mina lähen nüüd laupäeval uuesti, et siuke väike pisik on küljes, aga veel vau-efekti ei ole.
1: Aga kas ei ole mitte just vastupidi, et üksinda on kõige parem mängida? Et kui padelit sa üksinda ei mängi, tennist sa üksinda ei mängi, siis squashi sa saad vastu seina endale seal lüüa.
0: No tegelikult sa saad seda üksinda mängida, aga see ongi lihtsalt rohkem siuke harjutamise värk siis. Lihtsalt ma arvan igav hakkab üks hetk, et koos sõbraga on ikka lahedam.
1: No väga hea, piiname siin natukene veel, aga tuleb teha väike muusikaline paus. Soovime sulle praegu tere hommikust ja meie oleme oma juttudega juba tagasi.

0: aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: mis edasi teed ? Gümna- , ülikool , normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu . No ei ! Kui sa tahad avastada , eksida , teha midagi ägedat , siis tule Vokosse . Vokost saad rakendusliku keskhariduse , ameti ja tööoskused . Vaata ise voko.ee.
2: Euroopa päev , 9. mail .
3: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni , Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine .
2: Narvas Raekoja platsil Nööp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga .
3: ning palju tegevusi kogu päev tervele perele . üritused on tasuta .
2: Vaata lisa europapäev.ee .
4: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
5: helista telefonil 1720 .
6: ilm , liiklus , uudised . Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda.
7: Finantsteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
8: Hey, hey,

0: tere hommikust, kell on saanud 7.16 ja Steven, meil jäi pooleli siin nädalavahetuse jutud veel natukene ja kui sina olid tubli selline squashi mängija, siis mina käisin näiteks looduses.
1: Oho, kus kohas sa käisid?
0: Viitna loodusõpperada, see on nüüd Tallinnast hakkasid sinna Narva poole sõitma, no ta ei ole üldsegi nii kaugel, ta on 70 kilometrit umbes ja väga mõnus koht, polnud mina enam varem seal käinud, aga pean tunnistama, et see looduslähedus, mis seal oli ikkagi 6 kilometrit jalutada ka selline üle pooledest tunni väga mõnus.
1: Käisid sa seal täitsa nagu telkimas või võtsid sa natukene sammud ette ja nist nautisid seal
0: Sina
1: loodust?
0: Sina oma telkimisega, ma tean, et Steven hakkab kohe mõtlema, et kuidas siit mingi väljakutse saada, ma ei tea, 7 päeva telgis.
1: Ja olid sa siis 4 päeva järjest seal kuskil looduses?
0: Ei olnud, aga tead, ma rääksin elukaaslasega pärast kodus ja ta ütles küll, et selle suvel ta ei ole suur telkija, naised üldse, ma üldistan, ärge saage valesti aru, kindlasti naisi, kes väga armastavad telkimist, aga nii palju kui minu kokkupuude elus on, siis ega naised väga telkimist ei armasta, aga mul küll elukaaslane nüüd siis ütles, et proovime selle telkimisega ära. Ma oleme varem käinud ka kunagi, aga juba väga ammu.
1: Võtad sa tavalise telgi või sul on ikka suur kahekorruseline auto garaasiga telk, uksed lähevad automaatselt lahti, elekter on juba ammu sees, päikese paneelid, värgid, särgid.
0: Tead, täiesti tavaline kahe inimese telk, ei ole midagi, hoiame kokku, võtame magamiskoit ikka kaasa, eks peab planeerima, aga ainuke tingimus oli, et natuke soojem suvepäev, et siin ikkagi ütleme, et kui praegu minna telkima, siis öökülma võib olla lausa siin, vabandus, mitte öökülma, aga ütleme, et 2-3 graadi lihtsalt sooja on ja et see ei ole võibolla kõige mõnusam.
1: Ja et mul on ka siin plaanis varsti suvel natukene telkida, küll mitte nüüd niisama, aga võtan ka sinult õppust, et ikka lähen sinna metsa ja proovin kuidagi hakkama saada. Mina küll lähen sisu looma, aga sina vist lähed täitsa puhkama.
0: Ja, aga tead, mul on päris palju häid nippe, kuidas telkida sellepärast, et nooremana ma olen käinud igasugustes mingites nimetatud tehnoloogialaagriteks, kus pidi kehitama endale seal varjupaika, pidi tult tegema, nii et mul midagi on, aga teine palju toredam asi, ma avasin ka grillihoo ja tähendab, käisin kahel sõbral siis külas ja nemad grillisid, aga grillihoo eks siiski avatud.
1: No mina olen küll nüüd ikka väga kade, ma olen oodanud seda grilli, ma pidin käima, ma käisingi Tartus sõbra sünnipäeval, ma pidin lahkuma enne, kui see grill seal tööle läks. Ma ühe kana tüki sain, aga see oli ka kõik.
0: Oi kui mõnus, praegu on väga mõnus grilli, ta käisin muideks endale ka gaasigrilli otsimas, leidsime, aga peame internetist ära tellima, seda õigeti ei olnud seal koha peal, aga head kuulajad, teeme maiksi muusikalise pausi ja siis oleme varsti tagasi. Wake up Estonia. Hey, hey, what's up, y'all? This is my morning.

0: Tere hommikust! Kell on saanud 7.24 ja kuna oli pikem nädalavahetus, siis muidugi Steven võibolla väärib natukene rohkem sõnad sellest rääkima. Ütle üks mõte veel, mis sulle kuidagi nädalavahetusest kummitama jäi või tegid midagi, mida võibolla tavasti tee?
1: Tead, ma olen 2 aastat elanud enda hetkeses kodu kohas siis ja mul on üks asi puudu olnud ja see on köögiruum. Nii et nüüd me otsustasime oma elukaaslasega, et me läheme sinna Igeasse ja ostame endale köögisaare ära, mida me oleme hästi pikalt vaadanud.
0: Oota, aga kuidas köögiruumi juurde tuleb? Kui sul köök on väike ja tuba on väike, siis...
1: Ma parandan ennast, köögipinda on minul vähe.
0: Köögipinda, ma mõtlesin, hakkasid mootorsaega seina maha võtma, et naaber on mingi, mis te teete, sellepärast, et mul täpselt kodus niimoodi ongi, naaber seal midagi puurib ja klopsib ja juu midagi köögis seal toimub.
1: Ja mul vis ka naabrid ainult kogu aeg midagi puurivad ja klopsivad, see on, ja ma arvan, see on väga universaalne kogemus. Aga jah, võtsin selle köögisaare ära, hakkasin ehitama ja siis lõpus saime aru, et kuna tegemist ikkagi masstoodanguga, siis mingid vead on seal sees.
0: Nagu näiteks, anna kohe meile teada, mis üks viga oli?
1: No seal olid siis kindlad sellised 2 kruvi kohta, mis pidid minema siis liistuga täpselt nagu paika, paned selle liistu sinna peale, vaatad, no kruvi kohad ei klapi ja no ei saa, proovi kuidas sa tahad seda sinna kruvida, no ta lihtsalt ta ei lähe sinna.
0: Aga Steven, sinna loominguline mees, ei tohiks mingit probleemi olla?
1: Jaa, loominguline osa oli siis see, et ma viskasin selle liistu minema, ütlesin, seda pole vaja ja,
0: Wow.
1: Ja sobi, sa ei saagi aru, et sa sinna peaks üldse minema.
0: Kus nüüd näitas võimu üles? No väga hea, tundub, et sul on hästi, mul jäi pooleli see, et käisin ka grilli otsimas ja meil kahjuks ei saa seda söegrilli. Muidugi unistus kõik ikkagi tippennad ju teevad selle munagrilliga.
1: Muidugi. Ufo grill. Ei, no ta ei ole ufo grill.
0: Ei, ta ufo.
1: See on ufo muna on ta vist.
0: Ufo grill on see väike, mida saab igal pool teha. Et meil kahjuks võib ainult seda gaasigrilli, aga no valik on ka ju lõputu. Ja no ma ei ole selle gaasiga ka mässanud. Seal tuleb eraldi see gaasipaloon osta veel ja mida kõike juurde tuleb see gaasi täita. Ja see on küsimus, kuhu sa selle jätad. Ja ühesõnaga, need täiskasvanud elu küsimused. Nagu kellel liistuprobleemid, kellel on siin grilliprobleemid. Igasugused erinevad asjad, aga tegelikult on ju asjad on toredad. Ja seda tehakse sellepärast, et saaks grillida, et oleks kuhugi seda grilli peale panna.
1: Mitte minu köögisaare peale palun.
0: Miks?
1: Ei pane mingit grilli
0: ei,
1: sinna.
0: Ei, ma hakkangi siin ainult grilli tooma. Aga tead, ma toon ainult mustad taldrikud. Et ma sõin grilli enne kodus ära ja Steven, ma tean, et sina oled selline tubli ja aus mees, et äkki aitad nõud ära mesta. Kuidas on?
1: Ei. Tood siis mulle natuke paar kilo liha ka ja siis saame juba rääkida.
2: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab vihma võimalik äike. Õhutemperatuur jääb 13-19 kraadi vahele.
3: Kapteni on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinna

0: tere hommikust, kell on saanud 7.35 ja Steven väikene kontroll töö või test sulle, ma tean, et sa armastad enni väga.
1: Yes, ma lähen nii elevil.
0: Sellest oleneb kõik muideks, okay. Järgmised sinu 5 aastat.
1: Siuke test kohe.
0: Jah. Aga küsimus on, et kuna on emadepäev?
1: Okei, tõesti. Mul läheb alati meelest, kas see on 6. või 9. Oota, väga... nüüd tuleb üldse välja, et tegelikult on üldse 8.
0: Väga hea pakkumine muideks, kõik 3 väga head pakkumist, ükski pole õige. Oi, ükski ei. Pakkumine nendest ei ole õige, Steven.
1: 7.
0: Ei, 7. ka ei ole, sa elad kuskil täiesti valel planeedil. Ma arvan, et sa võid anda oma emale lahkumisavalduse.
1: 5.
0: Ei, 5. ka ei ole. Ja 5. on juba homme ei ole. Nii et ma ei tea, kirjuta vabas...
1: Ma kusin kõik kuupäevad läbi ju.
0: Kirjuta vabas vormis valge A4 peale ema. Ma pean andma selle poja staatus ära.
1: Ma pakun ühe korra veel.
0: Ja nüüd sa vaatasid muidugi 10. mai on pühapäeval.
1: Just hakkasin ütlema 10. mai. Ja...
0: Väga hea, pakkasid 9. kuni 5. kõik ära, üks kõige ei olnud. No mida sa ka oma jutuga nagu öeldakse. Ei no peab eksima kõike elus, saad oma vigu parandada, võibolla lähed siis ema juurde ühe mõnnakaga. Sellepärast, et Mai Hits Facebookis meil on käimas kloosimäng ja just emadepäeva puhul mõeldud. Ja ma ei tea, kas sa oled ise kunagi mõnnakat kannud?
1: Jaa, mul on kodus lausa neid, kui ma eksik 2-3 tükki.
0: Nii palju?
1: Jaa, elukaas sellel on üks, minul on üks ja kuskilt siis ma sain veel kingituseks ka ühe, et neid on mul täitsa mitu tükki ja tead, talvõhtutel on ta eriti mõnus, kuid olen ka näinud, et käiakse suveõhtul oled ta lihtsalt õues või viskad grilli kõrvale peale.
0: No ja mul on ka privileeg siin saada endale mõnnakas ja mul on see siin tööl puhtalt sellepärast, et eriti noh, praegu suvel natuke soojem, aga mõnikord hommiku tuled siia tööle, see on nii jahe, tõmmad selle peale ja oled nagu kunn. Nagu Rootsi, kun siin käid ringi, õlad hästi laialt ringi ja tegelikult see, kes mõnnakat kunagi kannud ei ole, ta on selline nagu pusa, aga ta on hästi fliisine, ehk ta on väga soe, väga mõnus, selline tunne, kui karu ilmselt koopasse magama läheb, jääb sinna mitmeks kuuks põõnama, et võib juhtuda.
1: Ja ta on siuke hästi pehme ja ta on rohkem siuke nagu tekpusa, et ta läheb täitsa nagu põlvede nii välja sulle, et veits on siuke nagu keegi oleks suure teki peale visanud ja selle pusaks teinud.
0: Ja aga emadepäeva puhul meil ongi My Hits Facebookis siis ära jagada 5 sellist pusa või mõnnakat tähendab ja saad valida kas super MC, super vansi või super naise mõnnakas, sellepärast et emadepäeva on ju tulemas, tahaks kellegile midagi ilusat kinkida ja ma arvan, et see on suurepärane kingitus.
2: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
3: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Mina olen Karl Karklasist.
7: Ja mina olen Anastasia.
6: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
7: Nii täkke parandused,
6: klaasivahetused,
7: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
6: Nii et, kui sul on klaasimure,
7: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
6: Broneeri aeg karklas.ee
7: või helista 1720.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 litrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Oh my god, it's
10: Hey, what's up? This is Eminem.
11: Well,

0: Up Estonia. This is my morning on my head.
1: Laheda hommiku, päris elu ja päris oskused toob sinuni Voko.
2: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkes

0: tere hommikust, kell on saanud 7.50. Andri, räägi mulle, mis on sul kõige kallim hotellituba olnud?
1: Kõige kallim hotellituba? Ma ei ole väga kallis käinud. Pigem ma arvan, et kõige kallim on siin Airbnb stiilis. Okay. See oli Haagi siis täpselt kaubandus tänava kõrval, ehk siis kus kõik shoppamas käivad. Et seal oli selline tuba. Seal toas oli siis, no ta nägi nagu hotellituba välja, olgem ausad. Seal oli vannituba, seal oli siis voodi, väike minibaar. Et ta meenud saga, seal ei olnud siis sellist hommikusööki sees.
0: Ma eeldan, et ta päris kümnetesse tuhandetesse ei läinud veel.
1: Ei, kindlasti mitte. Ma arvan, et teid see oli selline äkki paarsada, 300 eurot äkki öö.
0: No siis sul läks paremini, sest et Soomes ühel 25-aastasel noormehel läks üks öö hotellis maksma lause üle 85 000 euro.
1: Aga see on okei, selle Soomes on ju kõrgemad palgad.
0: Ei, muidugi jah, selles mõttes, et ta ei olnud isegi kuskil sviidis, vaid täiesti tavalises standard toas.
1: Aga kus riigis ta siis ööbis? Soome?
0: Soomes.
1: Soome noorme sööbis Soomes.
0: Soome noorme sööbis Soomes.
1: Kas seal oli kullast vetsupott?
0: Ei, tal oli hoopis niimoodi, et ta võttis paar sõpra üheks ööks hotelli kaasa ja tahtsid siis nautida nädalavahetust, kui ühel hetkel väidetavalt ajas noormes enda pusa peale karastusjooki. Ei, see karastusjooki maksnud 85 000, vaid mis see edasi hakkas juhtuma oli see, et üritas enda pusa kuivatada, kuid vehkimise käigus jäi tal kapuuts sprinkleri külge kinni.
1: Eks see, kus seda nii-öelda vett tuleb viimuti vist, jah?
0: Täpselt. Ja siis ta seal nüüd sikutas, mille tagajärjel sprinkler läks puruks ning aktiveerus ohusüsteem ja hakkas tubadesse pritsima vett.
1: Okei, nii et ta rikkus terve toa ära, päris kallis lõbu, muidugi väga optimistlik noormees, et niimoodi seal vehib nende asjadega.
0: Ja süüdistuse järgi kahjustas vesi vähemalt 8 hotelli tuba ja hotellile tekitatud kahju suuruseks hinnateksegi siis hetkel 86 000 eurot.
1: Vau, wow, kui palju ikka, no ütleme... Karm, kui sellise
0: väga kallis karastusjoogi niimoodi lonks ja ka veel siis siuke üks õhtu hotellis.
1: Aga vaatu, hea lugu, jääb meelda. Saad siin lastele kunagi rääkida, saad kõvasti nüüd tööd teha.
0: Minul tekiks trauma kohe selle vastu, et ei julge mina enam, ei juua karastusjooke, ei julge ma käia ka hotelli tubades.
1: Aga ma mõtlen lihtsalt seda, et kuidas selline asi välja tuleb üldse, et hotellidel kindlasti kindlustus, esiteks kindlustus maksab, aga et kuidas selline asi välja tuleb kaameratu toas see ole?
0: Ta läks järgmine hommik siis üles tunnistama, et selline asi tal juhtus. Ta oli ka kohe peale seda hotellist lahkunud ja kohe tagasi ei tulnud ka. Aga kui järgmine kord lähed hotelli, tasub siis ka puutsiga olla natukene ettevaatlikum.
2: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
3: Droon on kodupeegel.
4: Kas sa saad?
3: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
5: Manni vaatas, kuidas mees kotiga teispoole veoautot kõndis ja silmapiirilt kadus.
6: Jätka Kale Puanti uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
7: Hea lapsevanem, ära stress oma põhikooli lõpetaja tuleviku pärast. Keskhariduse saab omandada ka koos päriselt vajaliku erialaga ja sealt edasi kas või kõrgkooli. Kulge avara majandus- ja teeninduskolledži avatuduste päevale 5. mail Majaka tänava õppehoonesse kella 2-5. Vaata avara.edu.ee.
8: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
9: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
10: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
11: When you wake up in the morning.
12: Best coffee, best music, best morning.

0: tere hommikust, kell on saanud 8 ja eile oli üks oluline sündmus, mis toimus. Ei olnud see ei minu ega Steveni sünnipäev, aga muusikaline ja tantsuline suursaade või võiks öelda isegi talendi show Laul versus Tants sai siis oma esimese ametliku ilusa punkti.
1: Ja ka mina küll kõiki osi ma ei jõudnud jälgida, aga eile olin ma ilusti ikkagi ekraani taga ja vaatasin ka selle suure joonelise finaali ära ja ütleme niimoodi, et mina jäin väga rahule kõikide esitlustega.
0: Ja 8 siis sellist performance oli seal laulu, oli seal tantsu ja ma ei tea, kas see võitja oli nüüd üllatus, ma veel natuke kerin pinget, kes ei tea, kes võitis siis võit, ma ei tea, kas sinu jaoks oli võitja üllatus või
1: no,
0: mitte.
1: No minu jaoks ei saanud olla üllatus selle, et nagu ma ka eelmise

0: meil on olnud erinevaid muusikasaateid siin läbi ajaloo ja ikkagi kuskilt tuleb välja mingi noor tegija, kes ta lööb kanna maha.
1: Aga mul on siis ikkagi sulle nüüd küsimus, mis ma üks nädal ka küsisin, et kumb sulle siis ikkagi rohkem peale läheb, laul või tants, Andri?
0: No siis, kui ma olen kuskil nii-öelda põranda peal ja muusika käib, siis läheb tants peale rohkem, siis tahaks ise tantsida, tekib jalg, hakkab tatsuma ja tahaks kohe minna. Laulmisega mul endal lihtsalt väga-väga kehvad lood, et sellepärast ma seda laulu ei valiks, aga kui ma räägin nüüd nii-öelda visuaalsest asjast ideaalmaailmas mõlemad korraga, aga kui peab valima, siis ikkagi laul.
1: Ma nõustun, ma olen ka vist ikka täielik laulu inimene, kuigi olid, ma olin väga üllatunud, kui tugevad tantsulised etteasteid saab üks punt siis koos teha.
0: No väga lahe, aga ütleme, ma ei tea, võite ka nüüd välja, rahvas sai valida muideks, see on ka hästi oluline, et see on lihtsalt see, et kuskil keegi miski, aga rahvas sai oma hääle anda ja Steven kuuluta siis võite välja.
1: Siis esimene võitja, esimene hooaeg, ma loodan, et neid tuleb veel, Kanal 2 suur saat võitja on Mai Ringo
0: ja no teda spekuleeriti siin ühest otsast ja teisest otsast ja no mis siin öelda, mina jään teist hooaega ootama, äkki varsti saab kokku 32 laulu ja tantsunumbrit jõudis meie ette ja nüüd siis Mai Ringo on karika endale toonud, palju edu talle, tal on veel, ma arvan, siin helge tulevik ees.
2: Parima valiku värskeid lilli, kas emadepäevaks või lihtsalt niisama, leiad Marleen Lille tänavalt, mis on avatud ööpäev läbi Lasnamäe Prisma parklas. Või sõida läbi meie lillebaasist aadressil Kriidi 12. Meil on sulle ka üllatus. Loosime välja 20 100 eurost kinkekaarti. Leia Marleen Lillet TikTokis või Instagramis. Osale ja 100 eurone kinkekaart võib kuuluda sulle. Marleen Lillet. Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
3: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AIOT tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. AIOTtooted.ee
4: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni miinus 40%. Ära maga maha, parimad pakkumised ei oota. Rademar! 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nullu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
5: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
6: Wake up, baby! Wake up, Estonia! I wake up early every morning. This is my morning on my hits.

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.15 ja eile oli üks tore sündmus siin Tallinnas, nimelt oli korgide kogunemine, sellepärast, et oli rahvusvaheline korgide päev ja ei räägima korkidest, pudelikorkidest, vaid korgidest, kes on siis väga armsad, koerad ja Steven, kui sina peaksid ühe endale koera võtma, siis mis tõugu sa võtaksid?
2: Ainu õige vastus tuleb minu poolt Shiba Inu.
1: Shiba Inu, tema on siis Jaapanis pärit nipsakas, selline koer on väga aktiivne.
2: Ja aga kuigi vahepeal ta on siuke hästi lais ka, et ta võib terve päev sul ühe koha peal lihtsalt magada
1: on
2: ka.
1: On nii või?
2: Ja aga siis tal võib tekkida siuke zoomis öeldakse, et jookseb ringi mitu tundi järjest ja siis ta jälle võib magada ja siis ta jälle jookseb ringi. Aga ta näeb välja siuke nagu veits nagu multika koer ja mu elukaaslane on temast rääkinud juba viimast 3 aastat, nii et ma arvan, et see on siuke järgmine ost, mis ma pean tegema ka mingi hetk.
1: Aga ma nägin, kuidas siis korgid kogunesid. Loodetavasti sulle see koerakene kunagi ellu jõuab, koju jõuab, sa oled ju suur koera inimene ka, ma tean.
2: Ja olen küll, ma kasvasin üles 6 koeraga ja minu enda isiklik lemmik võibolla on üldse labradorid, aga meil on siuke elukaaslasega ikkagi see Shiba tekkinud juurde.
1: Väga armas, no mina olen, kui võtta, siis olen mõelnud ikkagi korgi peale, kes korgist midagi ei tea, milline korgi üldse välja näeb, siis tal on hästi madal ja pikk jaheitus selline. Lühikesed jalad, suur pea, terav ilme, püstised kõrvad, tugev rindkere, selline korralik karvkatte, need on ka erinevad värvi, on nii heledad kui tumedad. Ma hakkasin tõugudest täpsemalt rääkima, et mis seal, kus seal, mida täpselt on, aga nad on olnud vanasti karjakoerad ikkagi ja nüüd on inimese parimad sõbrad.
2: Ma vaatan praegu tema pilti, ta natukene meenutab mulle seda viineri koera, tead, mida ma mõtlen, kes on sellise pika kehaga, aga ta on nagu see korgi on ikka palju nunnum, pikad kõrvad ja ta näeb päris lahe välja isegi.
1: Ma vaatsin isegi, et miks neil jalad on nii lühikesed. Ja madal kasv aitas neil veist ja jalgade vahel liikuda ja lööke vältida sellepärast ka, et tegelikult loodus on tark, suudab siis teha ja need osad isegi näevad rohkem rebase moodi välja.
2: Aga sul on ju, minu mõelest sul on kassid kodus, on ju?
1: Mul on kassid, jah.
2: Et oled siis mõelnud teid see koera peale ka võtta neid sinna lisaks?
1: Ei, nad on liiga armu kadedad, kui ma tulen koju, nad paned oma käpa sinna ette, mulle ütlevad Andri, meil ei tule mingit koera siia, nii et mina ei saa võtta, aga õnneks Steven saab Shiba võtta, aga korgid on tõesti väga nunnud, eile tähistati seda päeva ja kõikidele korgidele siis palavad tervitused.
3: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
4: Ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda. Finansteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
5: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
7: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
10: This is TSO.

0: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.29 ja Kolumbia superstar Shakira astus nädalavahetuse õhtul üles Brasiilias Rio de Janeiros asuvas legendaarses Copacabana rannas ja muideks linnavõim kinnitas, et kohal oli umbes 2 miljonit inimest.
2: No hakkab looma, see on see rand, kus teakski neid rekordeid, erinevad artistid on siis läbi ajasel käinud, aga ma ei kujuta ette, aust öeldes, et 2 miljonit inimest tuleb kokku, kui me võtame terve Eesti. Meil on umbes 1,3 miljonit inimest. Mm-hmm. Mõtle, kui me tuleks kõik ühte kohta kokku, missugune pidu, missugune möll. Muidugi eestlased on rahulikud. Ma ei tea, kas nad pidu teevad seal.
1: Ja ma arvan, et seal nüüd Rio de Janeiros võis ikka täielik korralik möll seal käia. Vaatasin seda pilti ka, kus 2 miljonit inimest siis koha peal oli. Täiesti, ma ei kujutaks ette, et üldse. Noh, sa ei näe isegi lavale ju, et see on päris huvitav, kui sa oled seal kõige tagapool, et milline see kogemus sul on. Aga muideks tema esinemistel muidu on pileti hinnad päris krõbedad, siis see erakordne etteaste oli kõigile täiesti tasuta.
2: No ilmselt sellepärast oligi, et ei näe lavale. Et kui sa lavale ei näe, minu meelest seal on niimoodi ka, et on pandud kõlareid igale poole. Noh, see ala peab hästi suur olema. 2 miljonit inimest ei mahu väikese ala peale lihtsalt ära. Et seal on need kõlareid ja asju pandud, et see tegelikult see meeleolu, see on see, mis seal loeb. Ja seal alati need kontsertid on olnud tasuta.
1: No mina isegi näe 2 meetri kaugusele, nii et ei tea, minu oleks seal olnud vist udukogu ja kuulen mingid muusikat, aga ühtles oli see Shakira karjääri kõige suurem kontsert ning muideks seal samas Copacabana rannas on esinud ka Rod Stewart aastal 1994, kus oli siis koha peal 3,5 miljonit inimest, peaaegu kahekordselt, et sinna randa ikka mahub päris suur arv inimesi ära.
2: Ja no näiteks on veel ju Madonna seal esinenud, Lady Gaga alles, kas ei Lady Gaga äkki eelmisel aastal, ma ei mäleta, või ole üleelmine, et ärge võtke seda faktina, aga ma mäletan, et hiljaaegu nad käisid seal.
1: Toon võrdluseks, et Pärnu ranna kunagi Weekend Festivalil oli meil ligi 15 kuni 20 000 inimest, mis siis on siuke 100 korda vähem, kui siis siin nädala vahetusel oli, et meie jääme ikka päris alla neile.
3: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab vihma, võimalik äike. Õhutemperatuur jääb 13 kuni 19 kraadi vahele.

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikust, kell on saanud 8.40 ja Steven, kas sa mäletad hommiku, mis kontrolltöö me sulle siin tegime? Küsisin su käest, kuna on emadepäev, kas sul jäi meelde?
3: Jaa, 10. mai.
2: Tubli, nüüd sul on teada, aga kas see on see päev, mida sa kuidagi tavasid tähistad ka või on see päev, kus sa emale soovid midagi?
3: Jaa, ikka viin emale mingi lillekimbukese, natuke šokolaadi ja siis natuke räägime juttu. Ta on mu naaber muideks, nii et ega mul ei ole kuhugi kaugele minna.
2: Aa, okei, okay, no eriti mugav mees. Sätin kohe sinna kõrvale ära, aga tead, sellel aastal teeme natuke midagi erilisemat. Mitte lihtsalt lilled ja mitte lihtsalt kommikarp, vaid midagi sooja, pehmet ja mõnusat ja ideaalne võimalus. Mõnnakas, sellepärast, et täpselt nendele kriteeriumitele see vastab pusatekk. Sellepärast, et pakutu seda soojust, mida pakub sulle näiteks tekk, aga samas läheb selge nagu pusa ja ma tean, et väga paljudel eestlastel on see juba endal olemas, meil ka sinuga on ju need täitsa olemas siin aegalt seda kasutame.
3: Ja väga mugav on selle mõnnakaga, et ei ole mingit suuruste valimist, nad on kõik tulevad sükses universaalses suuruses, on nii täiskasvanutele, on ka lastele, et ei pea hakkama midagi üle mõtlema siis, mis ma hakkan valima sealt.
2: Ja neil on olemas eri seeria, ehk siis kui tahad MC-le, super vantsile või super naisele ühe mõnnaka kinkida, siis täpselt need erilised ja armsad emadepäeva kingitused siin ootavad ja ma tean ka öelda seda, et kui täna tellid, siis ühe kahe päevaga on pakk juba kohal, nii et väga kiire tarnia neil on, aga kes tahab endale tasuta võita, siis My Hits Facebooki minek, sellepärast, et juba reedel viiele õnnelikule me loosime välja täpselt need samad erilised emadepäeva siis mõnnakad, kes tahab võita, tuleb käia Facebookis ära ja osa võtta.
4: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
5: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
6: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
4: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab. Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
7: Ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda.
8: Finansteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
9: Euroopa päev 9. mail.
10: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
9: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
10: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
9: Vaata lisa euroopapäev.ee.

0: laheda hommiku, päris elu ja päris oskused toob sinuni Voko.
1: Tere hommikust, kell on saamas kohe 8.50 ja Steven räägi, kas sina ka stressad millegi üle või oled sina selline muretu vaba hing, kes tegelikult väga millegi pärast ei muretse?
2: Ma stressan oma suve üle, et ma ikkagi saaks piisavalt suvepuhkust ja ikkagi lõõgastuda, aga see on hetkel ainukene stress.
1: Tead, ma ainult kuulen sul mingit lõõgastumise juttu. Nädalavahetusel sa lõõgastusid, sa tahad nüüd veel rohkem lõõgastuda. Kui palju saab üks keskmine Eesti inimene lõõgastuda?
2: Vaata, ma olen 4-5 aastat rabanud tööd ilma puhkamata, nii et nüüd viimane ainuke asi, millele ma tahan mõelda, on väike lõõgastus.
1: No väga karm mees, sa pead hakkama tõesti siis puhkama, aga mis on võibolla sellised kõige idaasemad viisid lõõgastumiseks, et sellest pingest maha saada?
2: Suvel on siuke, et lähed kuhugi järve äärde, mis on pisike järv, kus ei ole teisi inimesi, oled oma sõpradega kuskil, seal käib see kaasaskantav grill, vorstikesed, särisevad, muusika käib. Oh, sääski ei ole
1: ei
2: ja
1: ole,
2: ongi valmis.
1: Minu sääs, tahtsin öelda, et sääsed kindlasti kohal.
2: Ei, ma võtan kõik need spreid kaasa, 10 tükki, kõik üle keha korraga lähevad minema ja ei tule ühtegi sääski minu juurde.
1: Minu meelest ei ole võimalik Eestis sääski kuidagi tagasi hoida. Võib sul olla võrgud, spreid, sul võib olla ise võid sääse kostüümis olla, aga midagi pole teha.
2: Ma iga aasta nendega võitlen, aga ma tunnen, et ma jõuan sellele võidule iga aastaga aina lähemale.
1: No, ma loodan, et see asi õnnestub, sest tulek välja eestlased ei oska üldse puhata, isegi kui on suvi, kõik nagu sina ütlesid just, et inimestele meeldib siin 4-5 aastat tööd järjest rügada ja puhkust ei antagi endale, nii et tuleks õpetada, tuleks teha selline kohe laager, ma arvan, Steven.
2: Puhkuse laager.
1: Eesti inimeste suve laager ja kõik telefonid ära. Ja siis hakkad neile erinevaid tegevusi tegema, aga tuleb midagi välja mõelda, sest ega nad käed taskus passida ei taha.
2: Aga üllata mind, kuidas siis tänapäeval puhata saab üks Eesti mees?
1: Eesti mees, jah. Mina räägin kõikide Eesti meeste nimel, kuidas puhata saab. Ei, tegelikult ma arvan, et paljudel on see kvaliteet aeg oluline, aga küsimus on, mida tähendab kvaliteet aeg. Muidu see tundub väga ilus sõnapaar, aga mis seal taga on? Esmalt ma võibolla ütleksin seda, et selline telefoni ja nutiva aeg. See on päris selline, kui sa seda teed endale, lubadki, et näiteks tund aega, nüüd siin, kui ma muidu oleksin, ja nüüd enam ei ole, siis hakkab aega rohkem üle jääma, võibolla jääb endale ka mõtteid. Ja mulle meeldis see sinu looduse mõtte tegelikult on päris hea universaalne, et kuskil käia ja alati ei pea minema minu meelest kui järve äärde. Et Tallinnas ja ka Tartus ja igal pool mojal on hästi neid looduslähedasi kohtasid, kus jalutada. Et see on hea. Ja kui ütleme, et on tunnetaks kellegiga koos midagi teha, siis see vana hea sõber, kellele pole 2 aastat kirjutanud, no nüüd on aeg ära teha, nii et loodetavasti saite siit natuke inspiratsiooni.
0: Parima valiku värskeid lilli, kas emadepäevaks või lihtsalt niisama, leiad Marleen Lille tänavalt, mis on avatud ööpäev läbi Lasnamäe Prisma parklas. Või sõida läbi meie lillebaasist aadressil Kriidi 12. Meil on sulle ka üllatus. Loosime välja 20 100 eurost kinkekaarti. Leia Marleen Lillet TikTokis või Instagramis. Osale ja 100 eurone kinkekaart võib kuuluda sulle. Marleen Lillet. Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
3: Hea õpetaja, ära muretse muuseumi külastuste pärast. Näita põhikooli lõpetajale mineviku asemel hoopis tulevikku. Tulge Avara Majandus- ja Teeninduskolledži avatuduste päevale. 5. mail Majaka tänava õppehoonesse kella 2-5. Põnevad töötoad ja selged vastused. Vaata avara.edu.ee.
0: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
4: Erakorraline teadaanne. Tallinna Raekoja platsil avati parkla. Jõuluturg on nüüdsest.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.

0: tere hommikust, kell on saanud juba 9 ja Andri, räägi mulle, sina oled ju olnud meil tudeng, oled käinud ka kunagi äkki nendel Tartu tudengipäevadel, mis on päris legendaarsed.
1: Ja olen tudeng olnud, olen tudengipäevadel käinud, need on tavasti selline mitmepäevane ürituste sari, seal ikkagi sai Raega platsis sai pannkooke mingil hommikul, seal toimusid õhtul mingid tegevused, äkki olid mingid kontsertid ka veel ja hästi lahe aeg.
0: Ja kõige legendaarsem osa, mis on oodatud siis iga aasta selle ürituse raames on siis mudamaadlus, kus lähevad naised ja mehed üksteise vastu võistlema. Koha peal olid siis nii tulevased arstid, juristid, õpetajad ja ka filosoofid, kes siis seal reede õhtul ka maadlesid. Oled ka sina, Andri, seal äkki väikse maadlus ära
1: teinud? Ei ole, aga ma arvan, meie võiksime omavahel teha. Sina versus mina mudamaadlus siin samas teeme, meil on siin välihoov ka, keegi toob meile kopaga natuke muda ja teeme siin ära, mitte siis õhtul, vastupidi, me teeme hommikul hästi vara ja kohale tulevad ainult tõelised fännid, niimoodi, et kell 6 alustame, teeme live ülekande ka, et maadleme natuke, teeme paar spiiki ja siis maadleme otsa.
0: Et keset maadlust teeme korraks 3-minutilise pausi ja siis teeme spiiki ära. Ja
1: ainult hingeldame mikrofoni ja muud midagi ei tee.
0: No väga lahe, korraldate sõnul on mudamaadlus eelkõige sportlik show, kus loeb nii tehnika aktiivsus kui ka pealtvaate ja meelelahutus, vaatasin neid pilte ja minu meelest on nii lahe näha, kuidas noored on kokku tulnud ühe reede õhtul kuhugi Tartusse keskli.

0: Parima valiku värskeid lilli kas emadepäevaks või lihtsalt niisama leiad Marleen lilletänavalt, mis on avatud ööpäev läbi Lasnamäe Prisma parklas. Või sõida läbi meie lillebaasist aadressil Kriidi 12. Meil on sulle ka üllatus. Loosime välja 20 100 eurost kinkekaarti. Leia Marleen lilled TikTokis või Instagramis. Osale ja 100 eurone kinkekaart võib kuuluda sulle. Marleen lilled.
1: Ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda.
2: Finantsteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Ole muchachos! Circle K'sse on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle K'sse ja proovi ise. Ja päev on parem!
5: Onofis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onof.ee või küsi poest. Onof, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: Siin Tallinn, sajand eetris.
7: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
8: Eesti ringhääling 100.
7: Nüüd teletornis.
9: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
10: Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up
1: every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Teinekord on toidu tegemisega niimoodi või toidu söömisega niimoodi, et oled harjunud mingite maitsetega ja siis saab midagi, mis ei lähe üldse sinu maitsepaletiga kokku. Steven, kas sul on olnud köögis mõni selline olukord, kus sa oled teinud, ma ei tea, ketchupiga või saia ja oled pannud sinna ketchupi asemel midagi, mida ei peaks?
3: Ei, otseselt ei tule kohe niimoodi meelde. Ma tean, et ma olen ikka väga tugevalt enda toidud üle soolanud, niimoodi, et ei anna isegi süüa, siis olen seda üritanud kuidagi päästa. Võibolla ma olen teinud mingit kooki ja asju ja sinna ka lihtsalt natuke soola liiga palju pannud ja siis see magus läheb veits liiga soolaseks.
2: Nii et sul on see soola probleem, tundub päris suur.
3: Kokku on armunud kogu aeg siis.
2: Kogu aeg armunud, aga ei tea kellesse, ei tea millesse, aga vähemalt on väga õige. Aga käisin siis Threadsis sotsiaalmeedia platvormil ja seal oli väga tore lugu. Helen jagas siis seda, et neil oli restos, nad pidasid peiesid ja auväärne vanaproua auk, seal oli 60 plus inimest kohal ja ka 5 last oli kohal ja kuigi lastele ei olnud mõelnud selle eraldi mingit toitu, siis lapsed ikkagi tahtsid friikartuleid ja köögis siis õnneks tuldi vastu, imeti kuskil need friikartuleid välja, aga kokal oli läinud sool ja suhkur segamini, nii et selle asemel, et saada friikartuleid, mis on soolaga, said nad friikartulite, kus on suhkruga ja võiks arvata, et suur jama.
3: Väga huvitav, tahaks teada, kas läks läbi ka, et lapsed olid mingi oos, see on mingi huvitav siuke uus toode, mida nad ei ole varem söönud.
2: Helen ütleski, teate mis, lastele meeldis, kohe päriselt meeldis, pakkisime ülejäägid kaasa.
1: Andri Padar ja Janet Vavilov. Kuula meid tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab vihma võimalik äike. Õhutemperatuur jääb 13-19 kraadi vahele.
1: Kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö? Ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
7: Droon on peremehe nägu.
8: Kas sa saad?
7: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
9: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
10: My Hits.
11: My

0: number one hit music station in Estonia. My hits. My hits.
1: Sul polnud aimugi. Ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud. Kõik on siin. Atmosfäär hubane. Mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Siis meil on kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: hitt Bauhofis . õuetaimed -40% kuni -50%. Klint muruniidukid -40% kuni -50%. Kärcher survepesurid -40% kuni -50%. vaata ka bauhof.ee.
1: mis edasi teed ? Gümna , ülikool , normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu . No ei , kui sa tahad avastada , eksida , teha midagi ägedat , siis tule Vokosse . Vokost saad rakendusliku keskhariduse , ameti ja tööoskused . vaata ise voko.ee.
2: sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks . Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga . Euroapteek , tervis parima hinnaga .
3: sel kuul Hesburgeri restoranides . Cheddari juustuburger vaid €5.90. 100% veiseli ja bif , cheddari juustukaste , tomat , friliis , lehtsalat , peekon , sulatatud cheddari juustubif , röstsibul ja Hesburgeri paprika majonees .
4: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni -40%. Ära maga maha , parimad pakkumised ei oota . Rademar .
5: Hola muchachos , Circle K-sse on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad . valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla . lihtne , kiire juustune . Y muy bueno . juust nii , nagu sulle meeldib . tule lähimasse Circle K-sse ja proovi ise ja päev on parem .
6: Kevad kutsub liikuma . Ideaalauto aitab valida . Korralikud autod , kindel ajalugu ja hinnad , mis teevad tuju heaks . Ideaalauto.ee , tutvu pakkumistega .
7: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibupasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
8: Onoffis on sünnipäevakuu . palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos . Samsungi teler , külmik , pesumasin , kokku 25 superauhinda Samsungilt . vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest . Onoff , juba 25 aastat sinu tehnika .

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja nüüd ei teagi, kas peaks võtma kõik grilli asjad ja lühikesed püksid välja, hakkama juba siin vaikselt suve nautima või tuleb meil ikka väike siuke vingerpussid Eesti ilma poolt ja ikka viskab seda külmemat kraadi ka vahele.
3: Ma arvan, et kui sa Tartus jõuad, tuleb hoopis välja, et on äike.
2: Mul siis tuleb Tallinnas soe ilm. Ja.
3: Mul ei ole täpselt infot, aga ma tean ilmateate järgi, et täna on võimalik osades kohtades käike. Et võibolla ongi see, et see soe on küll, aga jällegi soe ja külm saavad kokku ja hakkab paugutama.
2: Aga lapsepõlves ma mäletan, mulle väga meeldis see, et kui oli äike, siis ma läksin järve ujuma. Aga ma ei mäleta, kas seda tohtis teha või tohtinud.
3: Ei tohtinud teha, ei tohtinud teha. No jama on selles, et kui äike lööb seda sinna järve väga lähedale, siis sa saad, saad elektrišokki. Jah.
2: Ma mäletan seda, et oli soe vesi ja siis me nagu läksime ujuma kogu.
3: Su ellu jääb, mis see instinkt on nulli lähedane, Steven.
2: Väga hea, sa täpsustasid üle, et ikka nii ei tohi teha, sest et tõsi meeli, see oli nagu üks üks asi, et kui väike tuli, siis me mõtlesime, et nüüd tuleb sinna järve äärde minna.
3: Aga eestlastele hea meel, siis vahet ei ole, isegi 13 kraadi naudime ikka ja kes on Tartus ja Võrus ja Lõuna-Eestis, need ikkagi võtke täna mõnuga.
0: Janet Vavilov ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10. Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab vihma võimalik äike. Õhutemperatuur jääb 13-19 kraadi vahele.
4: Parima valiku värskeid lilli, kas emadepäevaks või lihtsalt niisama, leiad Marleen lilletänavalt, mis on avatud ööpäev läbi Lasnamäe Prisma parklas. Või sõida läbi meie lillebaasist aadressil Kriidi 12. Meil on sulle ka üllatus. Loosime välja 20 100-eurost kinkekaarti. Leia Marleen lillet TikTokis või Instagramis. Osale ja 100-eurone kinkekaart võib kuuluda sulle. Marleen lilled.
0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
5: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitse biit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
6: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
7: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
8: Euroopa päev 9. mail.
9: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
8: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
9: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
8: Vaata lisa europapäev.ee.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe. Sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome. Ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!

0: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
1: Ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda. Finantsteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
2: Manni oli endiselt nördinud, et ta polnud tulistamist ega tulistajat ennast näinud ja seetõttu polnud ta kuriteo tunnistaja. Paar asja oli pannud teda mõtlema. Kas Eesti veoauto oli kuidagi juhtumiga seotud?
3: See oli katkend Kale Puanti jahmatavast audioraamatust Manni. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
4: Algavaks emadepäevaks on kingitusel puudu. Ära muretse! Super Empsi ja Super Vantsi mõnnakas on vaid paari kliki kaugusel. Üllata ema kingitusega, mis on soe nagu sinu kallistus. Mõnnakas, suur, pehme ja üle mõistuse mõnus. Kuniks kaupa jätkub mõnnakas.ee.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad!
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
9: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
8: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20:00.
9: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Teinekord on toidu tegemisega niimoodi või toidu söömisega niimoodi, et oled harjunud mingite maitsetega ja siis saab midagi, mis ei lähe üldse sinu maitsepaletiga kokku. Steven, kas sul on olnud köögis mõni selline olukord, kus sa oled teinud, ma ei tea, ketchupiga või saia ja oled pannud sinna ketchupi asemel midagi, mida ei peaks?
2: Ei, otseselt ei tule kohe niimoodi meelde. Ma tean, et ma olen ikka väga tugevalt enda toidud üle soolanud niimoodi, et ei anna isegi süüa, siis olen seda üritanud kuidagi päästa. Võibolla ma olen teinud mingit kooki ja asju ja sinna ka lihtsalt natuke soola liiga palju pannud ja siis see magus läheb veits liiga soolaseks.
1: Nii et sul on see soolaprobleem, tundub päris suur.
2: Kokk on armunud kogu aeg siis.
1: Kogu aeg armunud, aga ei tea kellesse, ei tea millesse, aga vähemalt on väga õige. Aga käisin siis Threadsis sotsiaalmeedia platvormil ja seal oli väga tore lugu. Helen jagas siis seda, et neil oli restos, nad pidasid peiesid ja auväärne vanaproua auk, seal oli 60+ inimest kohal ja ka 5 last oli kohal ja kuigi lastel ei olnud mõelnud selle eraldi mingit toitu, siis lapsed ikkagi tahtsid friikartuleid ja köögis siis õnneks tuldi vastu, imeti kuskil need friikartuleid välja, aga kokal oli läinud sool ja suhkur segamini, nii et selle asemel, et saada friikartuleid, mis on soolaga, said nad friikartuleid, kus on suhkruga ja võiks arvata, et suur jama.
2: Väga huvitav, tahaks teada, kas läks läbi ka, et lapsed olid mingi oos, see on mingi huvitav siuke uus toode, mida nad ei ole varem söönud.
1: Helen ütleski, teate mis, lastele meeldis, kohe päriselt meeldis, pakkisime ülejäägid kaasa.
0: Andri Padar ja Janet Vavilov. Kuula meid tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab vihma võimalik äike. Õhutemperatuur jääb 13-19 kraadi vahele.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
5: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nõpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on meil.

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Selle nädala MyHits hommikumängus küsime, kes on sinu superemps, kes väärib sel emadepäeval midagi tõeliselt mõnusat? Näiteks superempsi või supervantsi mannakat. Mine MyHits Facebooki, osale ja võida iga päev kingitus, mis on suur, pehme ja üle mõistuse mõnus.
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: My name is Somber. This is my song, Home Record.
5: Turn it up loud.
6: This is my hits.

0: Parima valiku värskeid lilli kas emadepäevaks või lihtsalt niisama leiad Marleen Lille tänavalt, mis on avatud ööpäev läbi Lasnamäe Prisma parklas. Või sõida läbi meie lillebaasist aadressil Kriidi 12. Meil on sulle ka üllatus. Loosime välja 20 100 eurost kinkekaarti. Leia Marleen Lillet TikTokis või Instagramis. Osale ja 100 eurone kinkekaart võib kuuluda sulle. Marleen Lillet.
1: Ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda.
2: Finantsteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
0: Selle nädala MyHits hommikumängus küsime, kes on sinu superemps, kes väärib sel emadepäeval midagi tõeliselt mõnusat. Näiteks superempsi või supervantsi mannakat. Mine MyHits Facebooki, osale ja võida iga päev kingitus, mis on suur, pehme ja üle mõistuse mõnus.
4: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
5: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
6: Sel kuul Hesburgeri restoranides. Cheddar juustuburger vaid 5,90 €. 100% veiseliabif, cheddar juustukaste, tomat, friliis, lehtsalat, peekoon, sulatatud cheddar juustubif, röstsibul ja Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
7: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
9: Tere hommikust, telehommik alustab.
8: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
9: Telehommik.
10: See on suurepärane.
8: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
11: Number one hit music station in Estonia.

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: No nüüd ei teagi, kas peaks võtma kõik grilli asjad ja lühikesed püksid välja, hakkama juba siin vaikselt suve nautima või tuleb meil ikka väike siuke vingerpussite Eesti ilma poolt ja ikka viskab seda külmemat kraadi ka vahele.
2: Ma arvan, et kui sa Tartusse jõuad, tuleb hoopis välja, et on äike.
1: Mul ei ole... siis tuleb Tallinnas soe ilm. Ja.
2: Mul ei ole täpselt infot, aga ma tean ilma teate järgi, et täna on võimalik osades kohtades käike. Et võibolla ongi see, et see suve on küll, aga jällegi suve ja külm saavad kokku ja hakkab paugutama.
1: Aga lapsepõlves ma mäletan, mulle väga meeldis see, et kui oli äike, siis ma läksin järve ujuma. Aga ma ei mäleta, kas seda tohtis teha või tohtinud.
2: Ei tohtinud teha. No jama on selles, et kui äike lööb sinna järve väga lähedale, siis sa saad, saad elektrišoki. Jah.
1: Ma mäletan seda, et see oli soe vesi ja siis me nagu läksime ujuma. Kogu
2: su ellu jääb, mis see instinkt on nulli lähedane, Steven.
1: Väga hea, et sa täpsustasid üle, et ikka nii ei tohi teha, sest et tõsi meeli, see oli nagu üks üks asi, et kui äike tuli, siis me mõtlesime, et nüüd tuleb sinna järve äärde minna.
2: Aga eestlastele hea meel, siis vahet ei ole, isegi 13 kraadi naudime ikka ja kes on Tartus, Võrus ja Lõuna-Eestis, need ikkagi võtke täna mõnuga.
3: Janet Vavilov ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10. Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab vihma, võimalik äike. Õhutemperatuur jääb 13-19 kraadi vahele.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Biolan aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Aiamööbel kahe osaline 249 eurot. Bauhof.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Wings for Life World Run.
6: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
5: Igal pool.
6: Samal ajal.
5: 10. mail.
6: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
5: Osalemiseks laadi all läheb.
6: Ja jookseme koos. Nende nimel.
5: Kes seda ise teha, ei saa.
6: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com
7: Algavaks emadepäevaks on kingitusel puudu. Ära muretse! Super Empsi ja Super Vantsi mõnnakas on vaid paari kliki kaugusel. Üllata ema kingitusega, mis on soe nagu sinu kallistus. Mõnnakas, suur, pehme ja üle mõistuse mõnus. Kuniks kaupa jätkub mõnnakas.ee.
8: Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
9: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
10: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
11: Siin Tallinn. Sajand eetris.
12: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
13: Eesti ringhääling 100.
12: Nüüd teletornis.

0: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Rip tool vaid 99,90. Muruniidu klint 145 eurot. Bauhof.ee.
2: Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
3: Selle nädala MyHits hommikumängus küsime, kes on sinu superemps, kes väärib sel emadepäeval midagi tõeliselt mõnusat? Näiteks superempsi või supervantsi mannakat. Mine MyHits Facebooki, osale ja võida iga päev kingitus, mis on suur, pehme ja üle mõistuse mõnus.
4: Ole muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
6: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed. 128 grammi, 1,39 €. Raffaello kommid. 150 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
7: Euroopa päev 9. mail.
8: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lexo Dance Machine.
7: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
8: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
7: Vaata lisa Euroopa päev

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Teinekord on toidu tegemisega niimoodi või toidu söömisega niimoodi, et oled harjunud mingite maitsetega ja siis saab midagi, mis ei lähe üldse sinu maitsepaletiga kokku. Steven, kas sul on olnud köögis mõni selline olukord, kus sa oled teinud, ma ei tea, ketchupiga või saia ja oled pannud sinna ketchupi asemel midagi, mida ei peaks?
4: Ei, otseselt ei tule kohe niimoodi meelde. Ma tean, et ma olen ikka väga tugevalt enda toidud üle soolanud, niimoodi, et ei anna isegi süüa, siis olen seda üritanud kuidagi päästa. Võibolla ma olen teinud mingit kooki ja asju ja sinna ka lihtsalt natuke soola liiga palju pannud ja siis see magus läheb veits liiga soolaseks.
3: Nii et sul on see soolaprobleem, tundub päris suur.
4: Kokku on armunud kogu aeg siis.
3: Kogu aeg armunud, aga ei tea kellesse, ei tea millesse, aga vähemalt on väga õige. Aga käisin siis Threadsis sotsiaalmeedia platvormil ja seal oli väga tore lugu. Helen jagas siis seda, et neil oli restos, nad pidasid peiesid ja auväärne vanaproua auk, seal oli 60 plus inimest kohal ja ka 5 last oli kohal ja kuigi lastel ei olnud mõelnud selle eraldi mingit toitu, siis lapsed ikkagi tahtsid frikartuleid ja köögis siis õnneks tuldi vastu, imeti kuskil need frikartuleid välja, aga kokal oli läinud sool ja suhkur segamini, nii et selle asemel, et saada frikartuleid, mis on soolaga, said nad frikartulite, kus on suhkruga ja võiks arvata, et suur jama.
4: Väga huvitav, tahaks teada, kas läks läbi ka, et lapsed olid mingi oos, see on mingi huvitav siuke uus toode, mida nad ei ole varem söönud.
3: Helen ütleski, teate mis, lastele meeldis, kohe päriselt meeldis, pakkisime ülejäägid kaasa.
2: Andri Padar ja Janet Vavilov. Kuula meid tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab vihma võimalik äike. Õhutemperatuur jääb 13-19 kraadi vahele.
6: Hea õpetaja, ära muretse muuseumi külastuste pärast. Näita põhikooli lõpetajale mineviku asemel hoopis tulevikku. Tulge Avara Majandus- ja Teeninduskolledži avatuduste päevale. 5. mail Majaka tänava õppehoonesse kella 2-5. Põnevad töötoad ja selged vastused. Vaata avara.edu.ee.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
8: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: Algavaks emadepäevaks on kingitusel puudu. Ära muretse! Super Empsi ja Super Vantsi mõnnakas on vaid paari kliki kaugusel. Üllata ema kingitusega, mis on soe nagu sinu kallistus. Mõnnakas, suur, pehme ja üle mõistuse mõnus. Kuniks kaupa jätkub mõnnakas.ee.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
10: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
12: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda.
13: Finansteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
14: Täna reporteris.
15: Paadunud retsidibist Oleg Persitski lõi Rakveres Moona külas kirvega sisse eramaja ukse ja virutas vastu tulnud 77-aastasele mehele mitu korda kirvega pähe, näkku ja rinda. Kõike seda tegi Persitski 100-eurose mobiiltelefoni pärast. Kohus mõistis Persitski 18 aastaks vangi, kuigi prokurör küsis rohkem.
16: Vangistus, mis talle mõisteti, on ikkagi päris maksimum või lähedane maksimum, tuletan meelde, on 20 aastat.
17: Täna õhtul kell 7 reporter, ikka Kanal 2.
18: Number one hit music station in Estonia.

0: ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Finantsteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
2: Sel kuul Hesburgeri restoranides. Cheddari juustuburger vaid 5 €90. 100% veiseli ja biff. Cheddari juustukaste, tomat, friliis, lehtsalat, peekon, sulatatud cheddari juustubiff, röstsibul ja Hesburgeri paprika majonees.
3: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
4: Kurna pargist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna park. Suverõõmud igast ostust.
5: Hea lapsevanem, ära stress oma põhikooli lõpetaja tuleviku pärast. Keskhariduse saab omandada ka koos päriselt vajaliku erialaga ja sealt edasi kas või kõrgkooli. Kulge avara majandus- ja teeninduskolledži avatuduste päevale 5. mail Majaka tänava õppehoonesse kella 2-5. Vaata avara.edu.ee.
6: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
7: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
8: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
9: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
10: Karglas paigaldab, karglas parandab.
11: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
12: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
10: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
13: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
14: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
15: Täna Kanal 2 õhtu saates.
16: Tänases telesaates Õhtu selgub jahmatav tõde. Väidetavalt võivad labubu nukud olla eluohtlikud. Ühtasi on külas nõjad Merili ja Kirsti Timmer, kes vastavad neile saadetud küsimustele. Ootame teid vaatama Õhtusaadet Kanal 2 kell 22:00 kohe pärast telesaadet Silmast silma.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Nüüd ei teagi, kas peaks võtma kõik grilli asjad ja lühikesed püksid välja, hakkama juba siin vaikselt suve nautima või tuleb meil ikka väike siuke vingerpussid Eesti ilma poolt ja ikka viskab seda külmemat kraadi ka vahele.
3: Ma arvan, et kui sa Tartus jõuad, tuleb hoopis välja, et on äike.
2: Mul siis tuleb Tallinnas soe ilm. Ja.
3: Mul ei ole täpselt infot, aga ma tean ilma teate järgi, et täna on võimalik osades kohtades käike. Et võibolla ongi see, et see soe on küll, aga jällegi soe ja külm saavad kokku ja hakkab paugutama.
2: A lapsepõlves ma mäletan, mulle väga meeldis see, et kui oli äike, siis ma läksin järve ujuma. Aga ma ei mäleta, kas seda tohtis teha või
3: tohtinud teha. No jama on selles, et kui äike lööb seda sinna järve väga lähedale, siis sa saad,
2: ongi päris, jah.
3: Sa saad elektrišokki. Jah.
2: Ma mäletan seda, et oli soe vesi ja siis me nagu läksime ujuma. Kogu.
3: Su ellu jääb, mis see instinkt on nulli lähedane, Steven.
2: Väga hea, et sa täpsustasid üle, et ikka nii ei tohi teha, sest et tõsi meeli, see oli nagu üks üks asi, et kui äike tuli, siis me mõtlesime, et nüüd tuleb sinna järve äärde minna.
3: Aga eestlastele hea meel, siis vahet ei ole, isegi 13 kraadi naudime ikka ja kes on Tartus, Võrus ja Lõuna-Eestis, need ikkagi võtke täna mõnuga.
0: Janet Vavilov ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10. Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab vihma võimalik äike. Õhutemperatuur jääb 13-19 kraadi vahele.
4: Parima valiku värskeid lilli, kas emadepäevaks või lihtsalt niisama, leiad Marleen lilletänavalt, mis on avatud ööpäev läbi Lasnamäe Prisma parklas. Või sõida läbi meie lillebaasist aadressil Kriidi 12. Meil on sulle ka üllatus. Loosime välja 20 100 eurost kinkekaarti. Leia Marleen lillet TikTokis või Instagramis. Osale ja 100 eurone kinkekaart võib kuuluda sulle. Marleen lilled.
5: Wings for Life World Run.
6: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
5: Igal pool.
6: Samal ajal.
5: 10. mail.
6: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
5: Osalemiseks laadi alla äpp.
6: Ja jookseme koos. Nende nimel.
5: Kes seda ise teha, ei saa.
6: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com
4: Ekeroline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolineiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla! Selle nädala MyHits hommikumängus küsime, kes on sinu superemps, kes väärib sel emadepäeval midagi tõeliselt mõnusalt? Näiteks superempsi või supervantsi mannakat. Mine MyHits Facebooki, osale ja võida iga päev kingitus, mis on suur, pehme ja üle mõistuse mõnus.
7: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde. 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair. 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö? Ja oledki nagu täiskasvanu? No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
10: Siin Tallinn, sajand eetris.
11: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
12: Eesti ringhääling 100.
11: Nüüd teletornis.
13: Täna reporteris.
14: Paadunud retsidibist Oleg Persitski lõi Rakveres Moona külas kirvega sisse eramaja ukse ja virutas vastu tulnud 77-aastasele mehele mitu korda kirvega pähe, näkku ja rinda. Kõike seda tegi Persitski 100 eurose mobiiltelefoni pärast. Kohus mõistis Persitski 18 aastaks vangi, kuigi prokurör küsis rohkem.
15: Vangistus, mis talle mõisteti, on ikkagi päris maksimum või lähedane maksimum, tuletan meelde, on 20 aastat.
13: täna õhtul kell 7 Reporter , ikka Kanal 2.

0: Nälg näpistab? Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
1: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AJ tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. ajtooted.ee
2: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni -40%. Ära maga maha, parimad pakkumised ei oota. Rademar!
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
4: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
5: Hea õpetaja, ära muretse muuseumi külastuste pärast. Näita põhikooli lõpetajale mineviku asemel hoopis tulevikku. Tulge Avara Majandus- ja Teeninduskolledži avatud uste päevale. 5. mail Majaka tänava õppehoonesse kella 2-5. Põnevad töötoad ja selged vastused. Vaata avara.edu.ee.
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
7: Kevad kutsub liikuma. Ideaalauto aitab valida. Korralikud autod, kindel ajalugu ja hinnad, mis teevad tuju heaks. Ideaalauto.ee. Tutvu pakkumistega.
8: Täna reporteris.
9: Paadunud retsidivist Oleg Persitski lõi Rakveres moonakülas kirvega sisse eramaja ukse ja virutas vastutulnud 77-aastasele mehele mitu korda kirvega pähe, näkku ja rinda. Kõike seda tegi Persitski 100-eurose mobiiltelefoni pärast. Kohus mõistis Persitski 18 aastaks vangi, kuigi prokurör küsis rohkem.
10: Vangistus, mis talle mõisteti, on ikkagi päris maksimum või lähedane maksimum, tuletan meelde, on 20 aastat.
8: Täna õhtul kell 7 reporter, ikka Kalan kahes.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Teinekord on toidu tegemisega niimoodi või toidu söömisega niimoodi, et oled harjunud mingite maitsetega ja siis saab midagi, mis ei lähe üldse sinu maitsepaletiga kokku. Steven, kas sul on olnud köögis mõni selline olukord, kus sa oled teinud, ma ei tea, ketchupiga või saia ja oled pannud sinna ketchupi asemel midagi, mida ei peaks?
2: Ei, otseselt ei tule kohe niimoodi meelde. Ma tean, et ma olen ikka väga tugevalt enda toidud üle soolanud, niimoodi, et ei anna isegi süüa, siis olen seda üritanud kuidagi päästa. Võibolla ma olen teinud mingit kooki ja asju ja sinna ka lihtsalt natuke soola liiga palju pannud ja siis see magus läheb veits liiga soolaseks.
1: Nii et sul on see soolaprobleem, tundub päris suur.
2: Kokku on armunud kogu aeg siis.
1: Kogu aeg armunud, aga ei tea kellesse, ei tea millesse, aga vähemalt on väga õige. Aga käisin siis Threadsis sotsiaalmeedia platvormil ja seal oli väga tore lugu. Helen jagas siis seda, et neil oli restos, nad pidasid peiesid ja auväärne vanaproua auk, seal oli 60 plus inimest kohal ja ka 5 last oli kohal ja kuigi lastel ei olnud mõelnud selle eraldi mingit toitu, siis lapsed ikkagi tahtsid frikartuleid ja köögis siis õnneks tuldi vastu, imeti kuskil need frikartuleid välja, aga kokal oli läinud sool ja suhkur segamini, nii et selle asemel, et saada frikartuleid, mis on soolaga, said nad frikartuleid, kus on suhkruga ja võiks arvata, et suur jama.
2: Väga huvitav, tahaks teada, kas läks läbi ka, et lapsed olid mingi oos, see on mingi huvitav siuke uus toode, mida nad ei ole varem söönud.
1: Helen ütleski, teate mis, lastele meeldis, kohe päriselt meeldis, pakkisime ülejäägid kaasa.
0: Andri Padar ja Janet Vavilov. Kuula meid tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab vihma võimalik äike. Õhutemperatuur jääb 13-19 kraadi vahele.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Biolan aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Aiamööbel kahe osaline 249 eurot. Bauhof.ee.
5: Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
6: Algavaks emadepäevaks on kingitusel puudu. Ära muretse! Super Empsi ja Super Vantsi mõnnakas on vaid paari kliki kaugusel. Üllata ema kingitusega, mis on soe nagu sinu kallistus. Mõnnakas, suur, pehme ja üle mõistuse mõnus. Kuniks kaupa jätkub mõnnakas.ee.
7: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
8: Unisen. Ärka, just, unisen. Pakkun juba kohal, kui sa oled alles veel unine. Pakki automaadid üle Baltikumi. Jõua õige valikuni, 300 plus. Kolmast aparaati, 300 plus. Pakki automaati, kui sa tahad pakki saata teele. Ja kiirus loeb, siis unisen jääb meelde. Üle 300 pakki automaadi Eestis. Ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisen. Saada, võta vastu, lihtne.
9: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AJ tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. ajtooted.ee.
10: Euroopa päev 9. mail.
11: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
10: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
11: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
10: Vaata lisa europapäev.ee.
12: Täna Kanal 2 õhtu saates.
13: Tänases telesaates õhtu selgub jahmatav tõde. Väidetavalt võivad labubu nukud olla eluohtlikud. Ühtasi on külas nõjad Merili ja Kirsti Timmer, kes vastavad neile saadetud küsimustele. Ootame teid vaatama õhtu saadet Kanal 2 kell 22:00 kohe pärast telesaadet Silmast silma.

0: Hea lapsevanem, ära stress oma põhikooli lõpetaja tuleviku pärast. Keskhariduse saab omandada ka koos päriselt vajaliku erialaga ja sealt edasi kas või kõrgkooli. Kulge avara majandus- ja teeninduskolledži avatud uste päevale 5. mail Majaka tänava õppehoonesse kella 2-5. Vaata avara.edu.ee.
1: Sel kuul Hesburgeri restoranides. Cheddari juustuburger vaid 5,90 €. 100% veiseli ja biff. Cheddari juustukaste, tomat, friliis, lehtsalat, peekon, sulatatud cheddari juustubiff, röstsibul ja Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
2: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
3: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
4: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Selle nädala MyHits hommikumängus küsime, kes on sinu superemps, kes väärib sel emadepäeval midagi tõeliselt mõnusat? Näiteks superempsi või supervantsi mannakat. Mine MyHits Facebooki, osale ja võida iga päev kingitus, mis on suur, pehme ja üle mõistuse mõnus.
8: Ekeroline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolineiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
9: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 € ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber La Linea 40 rulli 6 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Nüüd ei teagi, kas peaks võtma kõik grilli asjad ja lühikesed püksid välja, hakkama juba siin vaikselt suve nautima või tuleb meil ikka väike siuke vingerpussid Eesti ilma poolt ja ikka viskab seda külmemat kraadi ka vahele.
2: Ma arvan, et kui sa Tartus jõuad, tuleb hoopis välja, et on äike.
1: Mul siis tuleb Tallinnas soe ilm. Ja.
2: Mul ei ole täpselt infot, aga ma tean ilma teate järgi, et täna on võimalik osades kohtades käike. Et võibolla ongi see, et see soe on küll, aga jällegi soe ja külm saavad kokku ja hakkab paugutama.
1: A lapsepõlves ma mäletan, mulle väga meeldis see, et kui oli äike, siis ma läksin järve ujuma. Aga ma ei mäleta, kas seda tohtis teha või
2: tohtinud teha. No jama on selles, et kui äike lööb seda sinna järve väga lähedale, siis sa saad
1: ikkagi
2: elektrišokki. Ja.
1: Ma mäletan seda, et oli soe vesi ja siis me nagu läksime ujuma kogu.
2: Su ellu jääb, mis see instinkt on nulli lähedane, Steven.
1: Väga hea, et sa täpsustasid üle, et ikka nii ei tohi teha, sest et tõsi meeli, see oli nagu üks üks asi, et kui äike tuli, siis me mõtlesime, et nüüd tuleb sinna järve äärde minna.
2: Aga eestlastele hea meel, siis vahet ei ole, isegi 13 kraadi naudime ikka ja kes on Tartus, Võrus ja Lõuna-Eestis, need ikkagi võtke täna mõnuga.
0: Janet Vavilov ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10. Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
2: Ilmaaja.ee andmetel tuleb teisipäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata 11-17 kraadi.
3: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
4: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AJ tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. ajtooted.ee
0: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kirmo Murel. Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
3: Euroopa päev 9. mail.
5: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
3: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
5: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
3: Vaata lisa europapäev.ee.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
7: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
8: Parima valiku värskeid lilli, kas emadepäevaks või lihtsalt niisama, leiad Marleen Lille tänavalt, mis on avatud ööpäev läbi Lasnamäe Prisma parklas. Või sõida läbi meie lillebaasist aadressil Kriidi 12. Meil on sulle ka üllatus. Loosime välja 20-100 eurost kinkekaarti. Leia Marleen Lillet TikTokis või Instagramis. Osale ja 100 eurone kinkekaart võib kuuluda sulle. Marleen Lillet.
9: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
10: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba...
11: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda... Postimees, alati usaldusväärne.
13: Täna Kanal 2 õhtu saates.
14: Tänases telesaates õhtu selgub jahmatav tõde. Väidetavalt võivad labuubu nukud olla eluohtlikud. Ühtasi on külas nõjad Merili ja Kirsti Timmer, kes vastavad neile saadetud küsimustele. Ootame teid vaatama õhtu saadet Kanal 2 kell 22:00 kohe pärast telesaadet Silmast silma.

0: live here. I can't stop this feeling. On my head.
1: Välistan sind kaugelt. Kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: parima valiku värskeid lilli kas emadepäevaks või lihtsalt niisama , leiad Marleen Lille tänavalt , mis on avatud ööpäev läbi Lasnamäe Prisma parklas . või sõida läbi meie lillebaasist aadressil Kriidi 12 . meil on sulle ka üllatus , loosime välja 20 100-eurost kinkekaarti . leia Marleen Lillet TikTokis või Instagramis , osale ja 100-eurone kinkekaart võib kuuluda sulle . Marleen Lilled .
1: droon on kodupeegel .
2: Kas sa saad ?
1: õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid . transpordiamet.ee/droonid .
3: Raplamaa rakenduslik kolledž . uus õppeaasta , uued võimalused põhikooli lõpetajale . droonid , arvutid , tehnika , veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm . lisaks erialad toevajadusega õppijale . vastuvõtt kestab 15. maini . lisainfo rakko.edu.ee
4: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibupasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
5: tulgu taevast vihma , lund või rahet . elu on kergem , kui tööl on lahe . AJ Tooted , nutikad lahendused kontorisse , kooli ja tööstusesse . sisusta endale õnnelikud tööpäevad . ajtooted.ee
6: Euroopa päev 9. mail .
7: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni , Klišeerike Max ning loomulikult Let's All Dance Machine .
6: Narvas Raekoja platsil Nööp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga .
7: ning palju tegevusi kogu päev tervele perele . üritused on tasuta .
6: vaata lisa europapäev.ee
8: hea õpetaja , ära muretse muuseumi külastuste pärast . näita põhikooli lõpetajale mineviku asemel hoopis tulevikku . tulge Avara Majandus- ja Teeninduskolledži avatud uste päevale 5. mail Majaka tänava õppehoonesse kella 2-5. põnevad töötoad ja selged vastused . vaata avara.edu.ee
9: täna Reporteris .
10: paadunud retsidivist Oleg Persitski lõi Rakveres moonakülas kirvega sisse eramaja ukse ja virutas vastutulnud 77-aastasele mehele mitu korda kirvega pähe , näkku ja rinda . kõike seda tegi Persitski 100-eurose mobiiltelefoni pärast . kohus mõistis Persitski 18 aastaks vangi , kuigi prokurör küsis rohkem .
11: vangistus , mis talle mõisteti , on ikkagi päris maksimumi lähedane , maksimum tuletan meelde , on 20 aastat .
9: täna õhtul kell 7 Reporter , ikka Kanal 2.
12: Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Teinekord on toidu tegemisega niimoodi või toidu söömisega niimoodi, et oled harjunud mingite maitsetega ja siis saab midagi, mis ei lähe üldse sinu maitsepaletiga kokku. Steven, kas sul on olnud köögis mõni selline olukord, kus sa oled teinud, ma ei tea, ketchupiga või saia ja oled pannud sinna ketchupi asemel midagi, mida ei peaks?
4: Ei, otseselt ei tule kohe niimoodi meelde. Ma tean, et ma olen ikka väga tugevalt enda toidud üle soolanud, niimoodi, et ei anna isegi süüa, siis olen seda üritanud kuidagi päästa. Võibolla ma olen teinud mingit kooki ja asju ja sinna ka lihtsalt natuke soola liiga palju pannud ja siis see magus läheb veits liiga soolaseks.
3: Nii, et sul on see soolaprobleem, tundub päris suur.
4: Kokku on armunud kogu aeg siis.
3: Kogu aeg armunud, aga ei tea kellesse, ei tea millesse, aga vähemalt on väga õige. Aga käisin siis Threadsis sotsiaalmeedia platvormil ja seal oli väga tore lugu. Helen jagas siis seda, et neil oli restos, nad pidasid peiesid ja auväärne vanaproua auk, seal oli 60 plus inimest kohal ja ka 5 last oli kohal ja kuigi lastel ei olnud mõelnud selle eraldi mingit toitu, siis lapsed ikkagi tahtsid frikartuleid ja köögis siis õnneks tuldi vastu, imeti kuskil need frikartuleid välja, aga kokal oli läinud sool ja suhkur segamini, nii et selle asemel, et saada frikartuleid, mis on soolaga, said nad frikartuleid, kus on suhkruga ja võiks arvata, et suur jama.
4: Väga huvitav, tahaks teada, kas läks läbi ka, et lapsed olid mingi oos, see on mingi huvitav siuke uus toode, mida nad ei ole varem söönud.
3: Helen ütleski, teate mis, lastele meeldis, kohe päriselt meeldis, pakkisime ülejäägid kaasa.
2: Andri Padar ja Janet Vavilov. Kuula meid tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
3: Ilmaja.ee andmetel tuleb teisipäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata 11-17 kraadi.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill, 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
7: Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
8: Algavaks emadepäevaks on kingitusel puudu. Ära muretse! Super Empsi ja Super Vantsi mõnnakas on vaid paari kliki kaugusel. Üllata ema kingitusega, mis on soe nagu sinu kallistus. Mõnnakas, suur, pehme ja üle mõistuse mõnus. Kuniks kaupa jätkub mõnnakas.ee.
9: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!

0: suur kullasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Selle nädala MyHits hommikumängus küsime, kes on sinu superemps, kes väärib sel emadepäeval midagi tõeliselt mõnusat? Näiteks superempsi või supervantsi mannakat. Mine MyHits Facebooki, osale ja võida iga päev kingitus, mis on suur, pehme ja üle mõistuse mõnus.
2: Täna Kanal 2 õhtu saates.
3: Tänases telesaates Õhtu selgub jahmatav tõde. Väidetavalt võivad labubu nukud olla eluohtlikud. Ühtasi on külas nõiad Merili ja Kirsti Timmer, kes vastavad neile saadetud küsimustele. Ootame teid vaatama Õhtusaadet Kanal 2 kell 22:00 kohe pärast telesaadet Silmast silma.
4: My head. My head.

0: Waking you up every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja nüüd ei teagi, kas peaks võtma kõik grilli asjad ja lühikesed püksid välja, hakkama juba siin vaikselt suve nautima või tuleb meil ikka väike siuke vingerpussid Eesti ilma poolt ja ikka viskab seda külmemat kraadi ka vahele.
2: Ma arvan, et kui sa Tartus jõuad, tuleb hoopis välja, et on äike.
1: Mul ei ole... siis tuleb Tallinnas soe ilm. Ja.
2: Mul ei ole täpselt infot, aga ma tean ilmateate järgi, et täna on võimalik osades kohtades käike. Et võibolla ongi see, et see suve on küll, aga jällegi suve ja külm saavad kokku ja hakkab paugutama.
1: A lapsepõlves ma mäletan, mulle väga meeldis see, et kui oli äike, siis ma läksin järve ujuma. Aga ma ei mäleta, kas seda tohtis teha või tohtinud.
2: Ei tohtinud teha, ei tohtinud teha. No jama on selles, et kui äike lööb seda sinna järve väga lähedale, siis sa saad,
1: ongi ikkagi, päris, jah.
2: Sa saad elektrišokki. Jah.
1: Ma mäletan seda, et oli soe vesi ja siis me nagu läksime ujuma kogu.
2: Su ellu jääb, mis see instinkt on nulli lähedane, Steven.
1: Väga hea, sa täpsustasid üle, et ikka nii ei tohi teha, sest et tõsi meeli, see oli nagu üks üks asi, et kui äike tuli, siis me mõtlesime, et nüüd tuleb sinna järve äärde minna.
2: Aga eestlastele hea meel, siis vahet ei ole, isegi 13 kraadi naudime ikka ja kes on Tartus, Võrus ja Lõuna-Eestis, need ikkagi võtke täna mõnuga.
0: Janet Vavilov ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikuti 6-10. Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
2: Ilmaaja.ee andmetel tuleb teisipäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata 11-17 kraadi.

0: ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmaaja.ee andmetel tuleb teisipäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata 11-17 kraadi. Number one hit music station in Estonia.

Ma liigun linna peal, oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära. Kolm on kohtusseadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest kõik

0: on suur. Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen, kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmaajam.ee andmetel tuleb teisipäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata 11-17 kraadi.

0: maailma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmaja.ee andmetel tuleb teisipäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata 11-17 kraadi. Number one hit music station in Estonia.

0: ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmaaja.ee andmetel tuleb teisipäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata 11-17 kraadi.
2: This is the weekend. We play the hits.
3: The one, the only, the weekend.

nagu miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole midagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult.

edasi kevadet, jäänud nii üksi. Ja ma harjudes elan, et see on ühe mehe süstik. Mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii. Pooleks murtud, kokku pandud, läbi pekstud ja katki.

les figues.

0: you anything you want.
1: Like what?
2: Turn it up.
3: Turn up the hits.
4: The hits live here on my hits.
5: Natuke nii, natukena.
6: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
5: Natuke nii, natukena.
6: Küsimusi küsida ei taiban mees.
5: Natuke nii, natukena.
6: Maide liigutusi, et jääda paigale.
5: Natuke nii, natukena.

0: Natukeni, natukena.
1: No ülemus kutsunud oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.